Permettez-nous de vous présenter ce communiqué en langue locale à nouveau. Et toi, moi, Babarani, bien sûr, radio communautaire, la voix de l'Otiti, Femme et Okrefi, moi, qui est métier Bruningo, Yaouni Magure, Nasra Sara, nos souhaits, oui, les Blingwana, Tchananima. Yes, quand je suis à Kimfemangro, Nashingui, Fadiki, Kremi, Yiribo, Chesuni, Yukoya, Yirwe Kuru, Sabi Kuru, Sangabi Kuru. Yakan Shia, ou les Prédia, Chevian Shia. Dama ko kan ma kongwe sanga mbe tara gande ni ni ngarma ni kotki gande ni ni war kere sanga trifi fam no dama ka wati ngem fam na fe sanga ngo fam no yangi tia shida bamba ka baya fatu iri mikoni dama ka ya kura ya suwa wara ipi yanga wa ibaran biya suwa la nyan chinya kare ndike kare bo yefa ne ekur konyat kibi nefa kere no kuman ne kunu nyabiji to ngarma no deke bo yefa yu ya fieri yu ya tori ya biya fam bora ya su shiri mikoni ye konibano idedmano ye su shere de kibwe konye ye bajini lafye ye shere na fume torofambe bwa uru dokter nya biya biri baran biya sobe shibini beshma bukredi de chikano lafye itiye kurwa ture itire po itiye po fwa su shere mikoni ifa lafye nifoya jake ipa kene ture mwebo baran biya so radio communauté la wadilo sitifam ye nga hila barini ifite ye tanafo Musa Biyo yetna fo Musa be tiajana wata fo bo fré cran géant yiresme la baria ka imbwem ye bafte ambwem nyo bofteri yanga en zone mweneni naso zone mweneni naso fako yanga ye gofo fere mbido de boni yanga janna de gonso do nyedo yanga ñene mbwem ne ko ci fofu yo na ko ñanti bari bo tata fofu yi fa ko yanga i jade ka yanga ñene mbwem ñom ne ne ka o ke ba ñari waro she ba ñari bo yi ko ka o fa galoranje wara yanga je be fa bo pentani e bolanje o fa she ba nyari fa ko bu bodika ni mbo ngam kere o fa yanga galuran je wara pentan je a fa pe bu bodika ni mbo ngam kere ya tanafani mo se cran je su me kon kere la bari jande mo be su sheria yera bo ngo ni mbo ngam ni na ya kuruma ya shi wan la bari ya tangara fu nyama musu abrangona abramo kweni nyo ngbeni mo kwe abran nani kun abran gona abran mo kwe ni nyo ngbeni mo kwe abran nani kun yeshua ni su jina feni me la bari kranjian adene kurubuke ni kurufite nyina ajanamu nyomu mwe babara nbiya so radio communauté la wadro titi fome su da machine ya manchete kala bari bo yange buka sungar manu na yefakpa ki mwe bakren la da machine ya manchete beba unu ye tiflan la bari mikundet manu amma tiyanga da mashi na yo amma